tagat tagat din tag ra thane tag adik din tag ra thik din tag tag din tag din tag tag din na din na din na thik din tag ra din na din na din tag din tag din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din tag din na din na din tag din t